0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Najprv k aktuálnemu dátumu. 20. júla si pripomíname významný medzník našich dejín. V roku 1467 bola slávnostne otvorená Akadémia Istropolitána, prvá univerzita na území dnešného Slovenska. Vyučovanie sa začalo na jeseň toho istého roku a škola sa preslávila najmä dôrazom na prírodné vedy, matematiku, astronómiu a medicínu. Pôsobili na nej významní učenci z Viedne, Talianska či Poľska, medzi nimi aj známy astronóm Johannes Regiomontanus. Univerzita fungovala len niekoľko desaťročí. Po politických udalostiach a smrti kráľa Mateja Korvína postupne zanikla. Jej historická budova na Ventúrskej ulici v Bratislave je dnes sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení a patrí k významným kultúrnym pamiatkám mesta. Dnešný deň je zároveň Medzinárodným dňom šachu. Pripomína význam tejto starobilej hry, ktorá rozvíjala strategické myslenie, trpezlivosť, tvorivosť a schopnosť riešiť problémy. Šach spája ľudí napriek krajinami i generáciami a je symbolom intelektuálneho rozvoja a fair play. 20. júla majú podľa slovenského kalendára meniny Ilia a Eliáš. A ešte aká je pranostika na dnes? Vraví sa, že na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň. Ale teraz už k našej programovej upútavke. Po prvom bloku správ, ktoré na dnes pripravila Iliko Makajová a Iveta Hruboňová, vás zavediem na Sarvaš. Pretože leto bude v dolnozemských slovenských komunitách patriť významným jubileám a tradičným podujatiam. Dňa 23. júla si mesto Sarvaš pripomenie 304. výročie znovu osídlenia mesta a zároveň 60. výročie udelenia štatútu mesta. Pri tejto príležitosti vám dnes ponúknem portrétový rozhovor s rodeným Sarvašanom.
4: Eta Rybová aj pán Jan Fojtan, bývalý riaditeľ slovenskej školy, ma navrhli na SAS, Studia Akademika Slováka. A tam sa mi otvorili oči. Tam som začal pochopiť, že kto som ja, že kto sme my, celá rodina, lebo sme celá rodina slovenská. A nikdy sme sa o tom nerozprávali doma, ale ani u starých rodičov nie. Takže ja som sám na to prišiel, že kto sme my, ale...
3: Dnes sa teda budeme rozprávať s Tiborom Moťánom, ktorý bol takmer polstoročia aktívnym účastníkom, organizátorom národnostného života Slovákov v Maďarsku. V jeho pestrom rozprávaní sa pokúsime chronologicky zachytiť jednotlivá obdobia jeho života, v ktorom sa odzrkadluje aj život Slovákov, nielen na Sarvaši. V pondelok si samozrejme nájdeme aj chvíľu na seriál Bola raz jedna povesť, v ktorej sa vyberieme do Prešporka. Aj v mene redaktorky správ Ildiko Makajovej a technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: a už sú tu informácie z národnostného života, číta Ildiko Makajová a Iveta Hruboňová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla E+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19.30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviár a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum v Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20.30 v amfiteátri v Sárvaši Visi Színház. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Ivety Hruboňovej.
3: Vo štvrtok 23. júla budú v Sárvaši oslavovať 304. výročie znovu osídlenia Slovákmi a 60. výročie udelenia štatútu mesta. Podujatie začína o 16.30 ďakovnou bohoslužbou v starom evanjelickom kostole, kde budú po slávnostných príhovoroch predstaviteľov mesta a Slovenskej národnostnej samosprávy odovzdané ocenenia a vyznamenania udelené mestskou samosprávou. O 18.15 nasleduje akt kladenia vencov pri pamätnom kameni znovu osídlenia pred starým evanjelickým chrámom a kultúrny program na javisku vodného divadla na rieke Kereš. V sobotu 25. júla od 8:30 do poludnia sa bude na námestí v priestoroch Mestskej tržnice v Bekerskej Čabe konať Slovenský deň. Ochutnať tam môžete čabianske halušky, rezance všetkých možných chutí, i fánky, herovky a samozrejme nebudú chýbať v trhových stánkoch ani pochuťky miestnych výrobcov. O dobrú náladu sa postará ľudová kapela. Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v Banke. Po slávnostnom otvorení o 16.30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu o 19.30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpoľanec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.

Listujeme v historickom kalendári. 20. júla roku 1914 sa narodila vo Vrútkach slovenská spisovateľka Hana Zelinová. Študovala na učiteľskom ústave v Bratislave, bola redaktorkou časopisov Slovenský východ a Novosti v Košiciach. V období druhej svetovej vojny žila v Prešove a Bratislave a venovala sa literárnej činnosti. Po vojne viedla v Košiciach vydavateľstvo Svojeť, ktoré vydávalo najmä preklady z anglosaskej jazykovej oblasti. Po roku 1948 ju vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov, pretože sa neprispôsobila kánonom socialistickej literatúry. 10 rokov nemohla publikovať. Neskôr sa venovala tvorbe pre deti a mládež. V rokoch 1962 až 70 pôsobila ako redaktorka v detskom časopise Slniečko. Hana Zelinová patrí nepochybne medzi najúspešnejších slovenských autorov posledných 10 ročí. Svedčia o tom nové vydania jej románov aj ich náklady. Vedela svojim prozaickým umením podchytiť a udržať si priazeň širokého okruhu čitateľov. Rozsiahle prozaické dielo Hany Zelinovej je vybudované predovšetkým na suverénom autorkinom rozprávačstve, ktoré je umocnené výberom atraktívnych románových tém a schopnosťou vytvoriť príbeh, ktorý má prvky tajomstva a rozmer osudových životných konfliktov. To jej knihám zabezpečuje trvalý a masový záujem čitateľov. Jej prvé romány sú inšpirované severskou literatúrou, ktorá bola v prvej polovici 40. rokov na Slovensku veľmi populárna. Kým román Prístav pokoja stvárňuje osudy jedného zemianského rodu, trilógia Anielská zem, priamo ovplyvnená severskými ságami, je oslavou patriarchálnych vzťahov a života v nenarušenej prírode. Je tu zobrazený ideál prírodného človeka, ktorý aj v povojnovej realite slovenského života vyvolal polemiku o anielských zemiach a výzvu kritiky, aby sa slovenská próza vrátila z neskutočnej a spoločenskej izolácie do dobovej reality. V próze sa začali presadzovať obmedzujúce princípy socialistického realizmu, ktoré boli cudzie Zelinovej prozaickému naturelu. Po 10-ročnom odmlčení vychádza jej román Diablov čardáš, pozoruhodná psychologická štúdia jednej rodiny s dominujúcou postavou despotickej grandmamy. Od tohto románu sa Zelinovej prozaická tvorba člení na dve základné línie, romány zo slovenskej histórie a príbehy, v ktorých dominuje svet ženy. Umelecky najvydarenejšia z línie historických románov je turčianska trilógia Alžbetin dvor, Volanie vetra, Kvet hrôdzy, dlhý príbeh fabriciovskej rodinnej kliatby, v ktorom sa autorke podarilo spojiť osudy zemianských rodín s dobrým poznaním historických a regionálnych reálií a vytvoriť príbeh s množstvom výrazných postav. Autorkin zmysel pre rozvíjanie zložitého príbehu s prvkami tajomstva sa uplatnil aj v ságe mikulášskych garbiárov, Hodvábna cesta, Smet, Kľukatý let motýla, ktorý zasa priťažlivo vykresluje prenikanie dravého kapitalistického živlu do patriarchálneho sveta liptovských garbiárskych rodín. Popri týchto rozsiahlých historických cykloch sa Zelinová venovala aj psychologickým príbehom zo súčasného života, a najmä tie, ktoré vznikli v 90. rokoch. Víno kráľov, Dve slova, Aj v raji prší, Rúža zaznamenali veľký čitateľský ohlas. Dokazuje to, že Zelinová trvalo dokáže pútať svojim osobitým svetom čitateľsky pritažlivého príbehu, ktorý je umocnený jeho dvomyselnou kompozíciou a atraktívnym subjektom.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývam k počúvaniu portrétového rozhovoru s rodeným Sarvašanom Tiborom Moťánom, ktorý bol takmer polstoročie aktívnou súčasťou národnostného života Slovákov v Maďarsku ako účastník aj ako organizátor. V jeho pútavom rozprávaní sa pokúsime chronologicky prejsť jednotlivé etapy jeho života, v ktorých sa zároveň odráža aj život Slovákov nielen na Sarvaši. Zaspomíname si na jeho mladosť, keď ešte žil s rodičmi pod jednou strechou, aj na obdobie, keď sa začal aktívne zapájať do spoločenského diania. Dozvieme sa, ako sa podielal na založení kultúrneho spolku Vernosť, ako sa stal predsedom miestnej slovenskej samosprávy a stal pri zrode miestnych slovenských novín Novinkár nad Kerešom. Reč bude aj o rokoch, keď viedol Slovenské osvetové stredisko v Sarvašskom regióne a zároveň pôsobil ako poslanec valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V rozhovore sa dostaneme až k roku 2015, keď sa rozhodol vzdať všetkých funkcií a ponechal si už len aktivity v spolku záhradkárov a v evanjelickej cirkvi. Ako sám hovorí, na svoje úspechy nie je pyšný, o to viac si však váži priateľstva, ktoré si počas rokov vybudoval, napríklad s družobnými Malackami či Popradom. Ale nebudem predbiehať. Najlepšie bude, keď si vypočujete celý rozhovor. Tibor, veľmi dlho už sme si sľubovali, že sa stretneme a budeme sa rozprávať o tých starých časoch a o súčasnosti. Stretávali sme sa na akciách a iba tematicky sme sa zhovárali. Takže teraz máme času a priestor na to, aby sme sa dozvedeli o tebe niečo bližšie. A možno by sme mali začať tým, kde si sa narodil, viem, že na Sarvaši, ale z akej rodiny si pochádzal? Kto boli tvoji rodičia? Kto boli tvoji starí rodičia? Aký si mal vzťah k starým rodičom?
2: Ja som sa narodil v 1950. 13. októbra, a to ešte k tomu piatok. Zo slovenskej rodiny pochádzam. Celá rodina je slovenská a zo sedliackého rodu. Iba moji rodičia boli už remeselníci.

0: Otec, to by som chcel povedať, že otec v 1937 zavolali na vojnu. A potom, keď vojna končila, tak sa dostal do zajatí. Prišiel 1947 domov. Takže 10 rokov nebol doma. A keď prišiel, v 47. 48. sa oženil. Boli sme chudobní. Naozaj chudobní. Nemali sme nič, iba tie skrine z postele, stoličky, čo bolo veľmi potrebné, a bývali sme na arene. Nemali sme svoj dom. Bývali sme tu v meste. Tu v tejto ulici, kde aj teraz bývam.
1: Ten dom ešte stojí?
0: Ten dom už nestojí. Tam už len spomienky mám. Keď bola zima, tak sme boli v jednej izbe. Bo nevedeli sme tie druhé miestnosti
1: vykúriť.
0: Tak otec pracoval ako čižmár, ako obuvník pri jednom obluku na dvor. A mama pri druhom obloku šila, ale aj varila. Pec sme mali. A ja som sa tam učil tiež. Môj písomný stôl bol jeden hokedlík. Takže tam sme žili. A to, že my sme boli takí chudobní, ja som z toho bol šťastný. Lebo všetko som počul, o čom sa zhovárali. Prišli však kunčavti k otcovi.
1: Aha.
0: Sedli asi zo sála šok. Všelijakí ľudia, farári, lekári, advokáti. Farári, lekári trošku hovorili po slovensky, ale advokáti, oni boli Židia. Ale,
1: a Maďari.
0: A Maďari. Ale ľudia zo Sálašoch, to bola nádhera. Ako ti pekne rozprávali po slovensky. A ja som to všetko počul. Medzi tým som sa aj učil, musel som sa, ale som počul, že o čo ide. Všetko je, ešte aj teraz mi je tu.
1: Sa pamätáš na to? Máš
0: áno,
1: to v ušiach?
0: Áno.
1: Kto najviacej z tých ľudí rozprávalo o všetkom? Čo doma sa stalo? Ktoré problémy? To sa preberalo?
0: A počasie, aká bola úroda a tak ďalej a tak ďalej. O všetkom. O sedliaci vedeli rozprávať. Kedy sa otelila krava a čo sa stalo a kedy veterinár bol pri krave a čo povedal. Boli ľudia, ktorí veľmi pekne rozprávali po slovensky a boli, ktorí menej, a potom oni aj miešali s maďarčinou. Takže veľakrát sa stalo takvo napríklad, že čo povedal ten veterinár. No tak povedal, že Miškováči nám tu dom kšegíteni. Tak toto miešali tedy.

0: Ja som našla taký článok, že ty si písal spomienka zo spomienok. Ak suseda klamala, tak aj ja klamem. Aj teraz sa pamätáš na to.
1: Áno, že sa vraj tá, neviem, už nepamätám, asi Jarža bola na koncach, že sa prespala. Neviem, aspoň Godovka tak to vravela, ak ona klame, tak aj ja klamem. Už nepamätám presne, že ako som to napísal, ale bolo to tak, že ľudia sa ponáhľali na večierku, bola už jeseň a šli po tej uličke a to sa mi zapáčilo najviac, lebo to som tak počul, že to kukuriča, ktoré ešte stálo na zemi, sa tak pekne ako zlato sa vygotalo a voňalo pekne. Však prichádzali tam aj čeľaníci, aj gardemami, takže aj rodičia tam prišli, aspoň matky, a tam potom si zaspievali, zatancovali, troška vína si vypili. A keďže bola jeseň, kukurica už bola obielená na dvore, bola tam šušolina, a keď voľak to zmizol, jedne dievča alebo jeden čeľaník, tak vedeli, že šušoline ich majú hľadať. A potom, však keďže sa zapáčilo aj tomu čeľaníkovi to isté dievča, tak zavše aj bitka bola. Ale z toho nerobili, gazda z toho nerobil žiadnu starosť, iba im povedal, že nechajte ich, vedie to prejde ako krave behanie.

0: To by som ešte chcel povedať, že moji rodičia dobre rozprávali po slovensky, ale medzi sebou nikto. Nie, ani so mnou. To aj doteraz nerozumiem.
1: Prečo to tak bolo?
0: Že prečo to tak bolo?
1: Keď obidvaja vedeli dobre po slovensky. Áno, a ty si sa od koho učil po slovensky?
0: Od starých. Alebo aj od tých ľudí, ktorí prišli ku nám. Ja si myslím, že oni nerozprávali po slovensky, že nechceli. Neviem, že prečo. Lebo keď niekto prišiel k nám a ozval sa po slovensky, tak bez všetkého bežne pokračovali aj moji rodičia po slovensky.
1: Možno ťa chceli vychovávať v maďarskom jazyku, možno si mysleli, že potrebuješ v škole?
0: Áno, ale keď som prišiel k starým rodičom, tak tam som musel po slovensky. Tam už nerozprávali po maďarsky, len po slovensky. A my sme to vnúčatá rozumeli, že čo oni rozprávajú. A potom som sa dostal do školy, do maďarskej. Ja som sa po slovensky nikdy neučil nikde.
1: A prečo vieš? Prečo si išiel do maďarskej, alebo vtedy nebola slovenská?
0: Bola slovenská, ale neviem, že moji rodičia sa tak rozhodli. Že? Však tu v meste som začal. Mal som 10 rokov, keď sme sa presťahovali na Sálaš. Starý otec zomrel. Tak sme tam už svoj dom mali. A už potom som však bol v maďarskej škole. Tam som sa učil po nemecky. Ale po slovensky som sa nikda. Ale aj u susedov na Sálaši, keď sme tam bývali, vždy sme sa po slovensky zhovárali. Ale mne takto ako teraz, síce aj takto za všem miešam, ale tak po sarvo

0: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého som navštívila v jeho dome na Sarvaši v predveľkonočný čas. Kedy si si uvedomil, že si Slovák a že by si sa skôr chcel rozprávať po slovensky?
1: Vychodil som gymnázium na Sarvaši s dosť dobrými výsledkami. Chcel som ísť do Segedinu na ruštinu a angličtinu. A potom prišla tá možnosť, že ísť na východ, na Nemecko, pracovať. A ja som sa tak rozhodol aj s kamarátmi zo školy, že pôjdeme my do Nemecka.
0: Áno, vtedy sa dalo do východného bloku, nie? Ste áno, vedeli ísť študovať.
1: No tak tam sme, predstav si, že...
0: Do východného Nemecka, ale kam?
1: Do Kemenicu, ale tedy sa ešte nazýval Karmalštát.
0: Karmalštát.
1: Áno. A pracoval som v železiarstve. A tam som sa učil po nemecky ešte. A o dva roky som sa rozhodol, že
0: idem. Nie, tam chceš ostať.
1: Idem domov. Som prišiel domov, tak ma zobrali na vojnu za dva roky. Keď som tam končil...
0: A kde si vojenčil?
1: Sabacálaš, to je pri Kečkem Jete.
0: Nemáš dobré spomienky na vojenské
1: ja
0: roky?
1: Dobré, ale to... Sabacálaš bol taký mrchavý troška, tá vojna, taká mrchavá bola. Ale ja som inak mal šťastie, lebo keď sme prišli, tak nám dali text, že by sme spísali na jednu tabuľu a hneď ma vybrali za pisára, lebo som mal pekné písmo. A potom, keď som prišiel z vojny, tak som začal tu pracovať v jednej firme, nevadí, a potom ma zobrali do knihokupectva. No tam som sa dobre cítil, tam bola kultúra, všako.
0: Aj si čítal rád?
1: Áno, aj som čítal, aj som však bol pri hudobných platniach, tak som aj hudbu počúval. Aj som viedol, potom moderoval som koncerty a také veci. A potom prišli za mňou z kultúrneho strediska, že či nechcem s nimi pracovať.
0: Ako kultúrny pracovník.
1: Áno. Tak to sa mi zapáčilo. A práve im chýbal taký človek, taký pracovník, ktorý by mal po Salašu chodiť a pre Salašanov kultúru doviesť. Pútali, že toto je nový človek, nechajme, nech sa pomoruduje troška. A oni ani nevedia, že aký som ja vďačný za to, že som sa dostal na Sáleše. Ale ja švédske Sáleše poznám. Všade viem povedať, že kto tam býva, a čo tam bolo, voľakedy a teraz už nič tam. Ale popri tom paralelne ostala moja úloha, vážna hudba, cigáni. A keďže vedeli, že ja troška rozprávam po slovensky, tak tie družobné mestá, čo my máme, Poprad aj Malacky, s tými kontakty držiavať a zachovávať si tie staré zvyky. Takže tam som mal takéto skúsenosti a potom som sa, teraz ide odpoveď na otázku tvoju, že kde som sa zapojil.
0: Kedy si sa zapojil, kedy si si uvedomil, že si Slovák a že vlastne chceš teda po slovensky vlastne žiť, pracovať. Vtedy, keď si chodil na tie sálaše?
1: Áno, áno. A Etel Rybová aj pán Jan Fojtán, bývalý riaditeľ slovenskej školy, ma navrhli na SAS, Studia Akademika Slováka. A tam sa mi otvorili oči.
0: To ti bolo vtedy koľko rokov?
1: V 86. som sa dostal.
0: Tak 36.
1: 36, áno.
0: To už si bol veľký chlapec.
1: Už som bol ženatý s dvoma deťmi.
0: No to nám akože teraz do toho rozhovoru potiaľ ešte neprišlo do reči, že si sa teda medzi tým oženil, našiel áno, si ženu.
1: Áno.
0: Aj ona bola Slovenka.
1: Nie, ale z polovičky áno, lebo jej mama bola Maďarka z Fabian Šebeštienu a jej otec bol zase Nemčák, Slovák. Ale ona nehovorila po slovensky. Ani sme sa nikda nevedeli po slovensky rozprávať, lebo však keď voľak to nevie, ani nechce, lebo ani nechcela. Ale nie za to, že sa jej to hnusilo, ale ona nechcela. Chcel som ju aj po nemecky, ale už nechcela. Aj po anglicky nechcela. Ale späť tam, že a ten SAS. Tam som začal pochopiť, že kto som ja. Že kto sme my, celá rodina. Lebo sme celá rodina slovenská. A nikdy sme sa o tom nerozprávali doma, ale ani u starých rodičov nie.
0: Ani starí rodičia vám nespomínali napríklad tie časy, keď bola výmena obyvateľstva. Istotne odtiaľ to aj odchádzali ľudia.
1: No o tom sme sa zhovárali, ale vždy nám to povedali, že čušte. Čušte o tom. Vedeli sme však, aj ja mám rodinu aj na Slovensku, ktorí odišli. V 48. bývajú v Leviciach. Aj sa sretávame. Ale za veľa roku sme o tom ani nerozprávali, ale nikda, ani v jednej rodine. Chodili sme na zabíjačke aj tam, aj k krstným. Nikda.
0: Tabu.
1: Tabu. Takže ja som sám na to prišiel, že kto sme my, ale ešte k tomu by som dodal aj tie, akože, že vlastne kto sme my. Lebo jedna novinárka sa ma spýtala, že keď som jej povedal, že v kostole, keď sme s mamou chodili na slovenské bohoslužby, v kostole pri evanjelickom v lavičkách ľudia spievali staročesky.
0: Staročeštinou.
1: Áno, áno. Stranosia. Farár prišiel do oltáru, pred oltárom si kľakol, začal spievať Najsvätejší. A potom prišiel do oltáru, liturgoval spievajúc staročeštinou. Vyšiel do kancly, začal kázať po slovensky. Potom zase ošiel dole a liturgii pokračoval starou češtinou. Ľudia vyšli z kostola, začali rozprávať po maďarsky.
0: Tak to sa udialo na jednom mieste.
1: Áno, toto som jej povedal a ona ma potom pýtala, že tak už teraz kto ste vy? Slovák, či Čech, či Maďar, či... Tak som jej to povedal, že som Sarvašan. nek si začne špekulovať, že čo. A ešte potom teraz, nedávno, som sa sretol s jedným poslancom z Prešova a som mu hovoril o tom, že my pochádzame z východného Slovenska, z Lvova. A to je tam pri poľskej hranici. A on mi povedal, tak ty si nie Slovák, ty si Rusnák. No tak čo som ja? Čo? Ale nevadí. Človekom byť. To je dôležité.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého som navštívila v jeho dome na Sarvaši v predveľkonočný čas. Doteraz sme spomínali na jeho mladosť, dorastenecké letá a prichádzajú 90. roky, kedy sa začína venovať záhradkárskému spojku.
2: Kultúrne stredisko malo na pleci také úlohy, že tie civilné organizácie do spoločenstva spojil a boli všelijaké spoločenstva a ku mne sa dostali záhradkári. Ukrutne som sa im tešil, lebo však záhradkári sú dobrí ľudia.
1: A ty si osobne už vtedy mal nejaký vzťah k záhrade a k prírode?
2: Tu mám záhradu, tak samozrejme my sme však potom bývali na Sáloši, tak tam mali tiež záhradu dookola. A však tam som sa veľa vecí naučil a mal som ich na starosti, nebol som ešte ich vedúci. Iba na starosti od kultúrneho strediska. Takže za 40 rokov som s nimi byl, ešte som aj v kontakte stále. Keď mi odsekli nohu, tak som sa zriekol predsedníctva, ale ma nepustili, tak som ostal večným čestným predsedom. Lebo za 33 roku som im bol predsedom. Ale tam vždy bola dobrá nálada. Však u záhradkárov je aj kobása, aj páleno, aj víno. Tak tam len dobrá nálada musí byť. A takí dobrí ľudia, ktorí už rád robia v tej záhrade, nemôžu byť zlí.
1: A v čom spočívala tá vaša klubovná činnosť? Tam si si vedeli poradiť, pomôcť, alebo na akom základe to fungovalo?
2: Sme prednášky. Však spolok vznikol v 1959. Tedy ešte mal smysel to, že organizovať prednášky, že o čom novom tam môžu niečo počuť alebo aj vidieť, lebo nie každý mal televíziu. A keď prišiel taký dobrý prednášateľ, teraz už je to inak. Nájdeš aj v knihách, aj na internete, všade nájdeš, čo ako treba
1: áno,
2: robiť.
1: Tak dnes je to iné, áno. Áno.
2: Bolo tak, že mali sme 167 členov a teraz máme 40. Napríklad minulý týždeň, štvrtok, som mal prednášku ja o operete. Tak som im aj video tam dal všetko.
1: A o čom si prednášal?
2: Však od Karla Webera do Lehára. Yes. Takže pekné veci tam počuli. Zavše som aj slzy videl v očiach, lebo však som sa snažil také veci tam priniesť, čo im také pekné spomienky prinášajú.
3: Často je o tom reč, láska, že je divná vec. Odletí šírý svet a už sa nevrátí späť. Keď ťa už nechce znáť, koho si mal veľmi rád, dlho to nebolí.

0: Keď už hovoríme o tom, že čo tam bolo v tom kultúrnom stredisku, tak tam sa stalo aj to, že sme založili kultúrny spolok Sarvaských Slovákov Vernosť.
1: Áno.
0: Tam som zakladateľom a tam sme potom zapojili aj ten slovenský klub, ktorý už pôsobil od 10 rokov v Strieborných Viniciach. 1980.
1: Čiže od 80. fungoval.
0: Ten klub založila Čičejová.
1: Zuzka Čičejová.
0: A potom, keď prišla tá veľká zmena, tak mi povedali v Budapešti, že musí aj Sarvaš mať jednu pobočku na ten zväz, lebo existoval zväz Slovákov v Maďarsku. A potom som ja pozbieral ľudí a do toho spolku sa zapojil aj klub Slovákov v Strieborných Viniciach. Mm-hmm. Takže to takto bolo. A potom som za veľa rozmýšľal o tom, že aký názov dáme tomu spolku. Tak som hľadal tie slova, ktoré sa končia s osťom.
1: Lebo?
0: Lebo sa mi to páčilo. A potom som celý slovník prešiel a na konci som uvidel Vernosť. No toto bude.
1: No je to aj také symbolické, ano. Nie vyjadrenie.
0: Ale my potom sme sa rozhodli, že nebudeme pobočkou zväzu, ale budeme samostatný spolok. No potom išli voľby národnostné, tak tam som s ňou stal predsedom samosprávy.
1: Tu Sarvaškej slovenskej samosprávy.
0: Áno, áno. Tom som tak vysoko víťazil, lebo tak som cítil, že v slovenskej škole sa to neveľmi páčilo, že predseda nevyšiel zo školy. Lebo ja som nepatril ku školy však. Nemám ani školu v Slovensku, ani žiadnu. Ale keď som iba napríklad povímen, že boli sme asi 7, ktorí sme kandidovali, a z tých 7, tak všeobecne dostali 500, 600, 700 hlasov a ja som dostal 2600.
1: Zvolili ťa a 20 rokov si bol predsedom slovenskej samosprávy.
0: V 2015 som sa zriekol všetkých funkcií.
1: Teda 20 rokov si viedol tú slovenskú samospráva v Sarvaši. Za tých 20 rokov, čo cítiš, že sa ti podarilo dosiahnuť? Keď si predsedal samospráve, aké si mal možnosti a čoho si vedel dosiahnuť?
0: Však keď sme sa založili, tak prvá moja myšlienka bola, že dobre by bolo založiť slovenské noviny na Sarvaši, lebo slovenské noviny na Sarvaši neexistovali podosiaľ. Tak sme tak horko ťažko prešli cez tie veci, ale sme ukrutne veľa pracovali na tom a nemali sme naozaj takú pomoc, iba školu, ale aj škola mala veľa úlohy. Tak sa začalo, že veľa chýb sme urobili. A to meno, ten názov, ano. Že novinkár, ide z toho, že ja som veľakrát počul na Sarvašoch o tom, že však keď ešte neboli noviny a nemal každý noviny doma, tak na každej uličky žil taký človek, čo rád chodil a nášal chýry sem i tam a zavšaj aj dodal niečo. A toho človeka nazývali takže novinkár. Tak za to som ja dal tento názov, že mohlo by byť aj pod Krešom, ale neviem, že čo...
1: Konkrétnejšie, aby určovalo miesto.
0: Konkrétnejšie, ale neviem, prečo mi tak prišlo, že nad Krešom. No tak toto ostalo a to bolo 1997. Vtedy sme oslavovali 275. výročie príchodu Slovákov na Sarovaš. Tedy sme dostali aj bustu Harukerna a tedy sme organizovali beh na územie predkov. To bolo krásne. To bolo krásne. Zo Sarovaša do Popradu pod 48 hodinami.
1: Za 48 hodín.
0: To bol štafeta. A ja som urobil z týchto 333 kilometrov 20. Iba 20. Ale keďže som bol vedúci delegácii, tak som musel ja behať. Ale viac som nevedel. Do páru sme boli a moja partnerka bola z Letica Lišková.
1: Pani učiteľka.
0: Áno, takže to bolo pekné. Tam nás privítali pekne. Ako presne tak, ako sme plánovali ten príchod pred Popradom, pred Tabuľou Popradskou. Tam bol farár, notár, tanečný súbor, sol, chleba, všetko tam bolo.

0: ešte späť k novinám, že začali sme to tak, že jedna strana maďarská, druhá slovenská. Ale to sme prišli na to, že to nevieme urobiť. Tak potom asi 4 exempláry vyšli a potom sme ostali v tej slovenčine. A vždy sa voľa čo polepšilo. Potom sme dostali pomoc od školy. Anna Franková nám bola lektorka, tak potom sme boli spokojní, však ona všetko dobre robila. Teraz je už ona zodpovedná.
1: Šéfredaktorka.
0: Šéfredaktorka.
1: A čo ste uprednostňovali, alebo o čom ste tam písali?
0: Kým som nebol predseda, tak písali sme o všelijakých veciach.
1: Mali ste prispevateľov, nie? Ano, takže kto ano, čím prispel, ano. To sa tam aj vytisklo.
0: Písali sme ešte aj o tom, že čo sa deje v Malackách, čo sa deje v Poprade, alebo niekde inde na Slovensku. Ale už potom sa tie noviny stali radšej školskou novinou.

0: Potom 2002, 280. výročie príchodu Slovákov a prišla žula. Dostal som ako úlohu, že by som šiel do Tatier, ale najprv však do Popradu, a že by som našiel také balvany, z čoho sa dá ten pamätník. No tak som najprv do Popradu, lebo aj tam sme mali čo s Popradčanmi sa dohodnúť, ale Tatry majú samostatnú samosprávu. Tak sme museli aj...
1: S nima sa jedna.
0: Mal som šťastie, že som toho predsedu celkom dobre poznal. Šli sme, boli sme traja. Šli sme, pozerali sme a nenašli sme. A zrazu s cestou na Podbanské, zrazu na úbočí som pozrel jednu takú peknú žulu. Polovička jej bola v zeme a druhá polovička von. To som povedal, že to. Tak sme zatelefonovali najprv do Popradu. Dostali sme odpoveď potom, že tá žula, to je nejaká značka tej cesty. Sme boli smutní. Potom ešte raz telefon. Telefonovali nám, že keď je to Sarovešanom tak dôležité, povedal predseda Tatier a súhlasil, ak sme boli šťastní. A potom však sa dostala žula na Sarvaš s pomocou Popradčanom, lebo oni zabezpečili transport a malacky dali 30 000 korún. Však tedy ešte koruny boli. Prišiel kamión na Sarvaš a ja som zavolal z Orošházu colníkov, že by sme nemuseli na Orošház. Oni aj prišli a povedali, že oni toto nemôžu. Je tam napísané, že bez ceny. A oni tak ponevedia colník. Tak sme museli do Orošházu. Tam sme 24 hodín čakali, kým nám povedali, že nevieme, čo robiť, choďte. Ale toto asi pán Boh chcel takto, lebo táto žula z tohoto dôvodu, že sme museli do Orošházu, musela prejsť tie osady, kde Slováci bývali. Ešte do Békešu, cez Čabu, do Békešu, tam ju rezali. Takže museli sme do Békešu, cez Čorváš, cez Telegeranda, Békeš Čaba a tak ďalej. A potom späť Békeška Čaba, Kondoroš, Károdoš a tak Čaba Čúd. Taký okrúh urobilo. No, ale bolo, čo bolo.
1: Dostala sa na miesto,
0: tak pekné oslavie sme tam mali. Boli tu aj zo Slovenska, z Popradu, aj z Malaciek. Naozaj veľká oslava bola a pekná.

0: Potom nasledoval rok 2009, ktorý je taký významný pre vás, kedy ste vydali CD platňu Po stopách Tranovského.
1: Začali sme rozmýšľať s Ondrejom Častvanom, že keď my neurobíme teraz toto CDčko, tak nikto viac, nikto v tej staročeštine to nebude vedieť už urobiť. Dohodli sme sa s pánom farárom Hradým, že zostavíme jeden plán na celú bohoslužbu slovenskú, ale to v tej starej češtine. Aj spevy, aj liturgia, aj všetko. Takže ešte sme vedeli tielko ľudí pozbierať zo zboru evanjelického, aj zo školy slovenskej na spev. A s pánom Aradým sme zase urobili spievanú liturgiu. Takže to bolo veľmi pekné a za to som aj vďačný Bohu, že sa nám podarilo, lebo nikto už s touto starou slovenčinou
0: sa nebude zaoberať.
1: Nebude.
0: Mm-hmm. A tú CD platňu máte ešte?
1: Moja dcera to položila na internet a po maďarsky napísala, že uče liturgikus énekek. Z Nemecka napríklad ukrutne nás pochválili. Takže sú, ale...
0: Sú odozvy.
1: Áno, áno. Ktorý to rozumie a ktorý to vie, že o čo ide, tak napíše niečo dobrého.
0: 2010. Účasť na veľtrhu v Bratislave pod krídlami Malaciek. Je to zrejme významný bod v tomto spoločenskom živote tvojom.
1: Keďže sme družobným mestom s Malackami a oni sa tam zúčastnili na tom veľtrhu, ponúkli nám, že my sa môžeme zapojiť k ním. Samozrejme, my sme tam nešli ako na trh, ale sme priniesli dobré sarovské klobásy, kapustníky a takéto veci.
0: Tak ste predstavili gastronómiu tohto kraja.
1: Áno, samozrejme. Aj sme tam mali takú menšiu výstavu z vyšiviek sarovských. Tak mali sme úspech. Toto bolo však desiatom, ale už tie spoločnosti neexistujú. Iba máme tie kontakty, že keď náhodou potrebujeme niečo také zvláštne, sarvaské, tak že by sme vedeli, že koho máme hľadať.
0: V rokoch 2002 až 2015 bol Tibor Moťan vedúcim Slovenského osvetového centra v Sarvašskom regióne. Ako sa pamätáš na tieto časy?
1: To bola pekná práca. Za mesiac sme sa stretávali v Budapešti vo Fadrusovej a paralelne som bol aj za tých rokov poslancom valného zhromaždenia CSSM.
0: Tak v náboženskom si bol výbore.
1: Za rok som bol predseda náboženského výboru. To bola krásna práca. To bola krásna práca. Lebo to som tak cítil, že toto je moje. A tam sa človek musel prispôsobiť nielen ku evanjelikom, ale aj ku katolíkom, aj ku grekokatolíkom, aj kalvinistom. Sice kalvinistov my na stielko nemáme, ale katolíkov aj grekokatolíkov máme. Takže naozaj to dobrá bola tá činnosť.
0: No a to vlastne do 2015, kedy si skončil, si odišiel.
1: Tak som cítil, že všetko sa zmení a ja som už neschopný na to, že by som ďalej tieto veci vedel tak robiť ako podosiaľ, lebo aj manželka mi ochorela A už potom som tak myslel, že lepšie bude, keď odovzdám všetko mladším.

0: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého som navštívila v jeho dome na Sarvaši. O tom sa rozprávajme, že si vlastne jediný, ktorý maďarskú slovenskú liturgiu vedie a vie žalmy spievať slovenské.
1: No, všakým žila pani farárka Nobiková, tak sme to spolu robili a to bolo veľmi pekné. Nebola žiarlivá, tak sme sa vedeli vždy dohodnúť, že ty budeš, chceš uče nás spievať, či nechceš.
0: Tak, čiže tak to ste sa vedeli vzájomne doplňovať.
1: Áno, ukrutne sme sa vedeli. A tak som inšanoval, keď zomrela. A teraz už musím to sám robiť, lebo pán farár Zahorec ešte neuvládza tú slovenčinu tak, ako by to bolo treba. Ľutujem, ja ho veľmi rád mám. Snažím sa mu pomôcť. Chodí ku mne pravidelne. Ale to nejde zo dňa na deň. Však teraz, keď mal ten sabat, tak som úplne sám zostal. Irminčoku som robil adventnú nedeľu po slovensky, celá bohoslužba. No, ja viem, že čo môžem robiť, čo nemôžem robiť. Pomodliť sa môžem, kázať môžem, požehnanie dávať nemôžem, krstiť nemôžem, sobášiť nemôžem.
0: Za to pri pohreboch si bol celý život. Ano.

0: trilo u crkvi. Podľa mňa mojej rodine sme nikoho nepochovávali občanským obradom, iba cirkevným. Ja som však tiež bohabojný človek, ale keď ľudia toto chcú. Ale ja s týmto, že trošku tak miešam aj tie cirkevné veci náboženské, ja radšej lákam ľudí ku kostolu, ako odmietávam. Takže farári sa najprv hnevali na mňa, ale potom sa uspokojili. Eržika Nobiková ich potom uspokojila.
1: A ako si sa vlastne dostal k tejto činnosti, k spievaní žalmov a k liturgiám? Na to si musel mať príležitosť.
0: Však spievať som spieval aj predtým, lebo tam, kde sme my bývali, na Sáleši, ale celkom pri meste blízko, pri cintoríne. Ja som, keď pohreb bol, voľa kedy ľudia pred pohrebom už pol hodinou tam boli a spievali a ja som všetko počul, aj po slovensky, aj po maďarsky. Však potom šli artikule, konfirmácia a tak ďalej. A potom, keď som sa dostal do Popradu s delegáciou, a delegáciu som nechal tam a ja som sa prechádzal na námestí svätého Egidia a tam som uvidel, že evanjelická cirkev augsburského vyznania a Poprada. Ak bude, čo bude, ja zaklopem. A tam sedel pán farár Pavlovič, tak chod s tým ešte teraz, síce už nežije, ale tak ma príjemne privíta. A dobre sme sa zhovárali a dohodli sme sa, že budeme partneri. A potom sme šli na tú nedeľu, to bolo už posledná nedeľa, ale posledný deň tej delegácii, čo sme tam boli, a šli sme do kostola. Zrazu odznel signál žalma a začal pán Pavlovič spievať. Ja som to mal takýto maličký magnetofón. Som to zobral. A veríš, ak nie, aspoň za dva týždne každú noc som tam sedel v kuchyni ešte raz počuť a som sa presne tak naučil nielen text, a nielen melódiu, ale tú artikuláciu. A ešte aj dodnes tak spievam, lebo on spieval inak ako všetci farári.

úzko spätý s národnostným dianím Slovákov na Sarvaši aj v širšom regióne. Jeho spomienky nám priblížili nielen osobný príbeh, ale aj 10 ročia spoločenského a kultúrneho života, na ktorých sa sám aktívne podielal. A ako sám aj raz vyslovil, ľudová diplomácia musí žiť a je nad politikmi a nad politikou. Tibor Moťan, čestný občan mesta Sarvaš, bol v roku 2008 ocenený cenou celoštátnej slovenskej samosprávy za našu národnosť a v roku 2025 sa stal členom čestného grémia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. A ako sme spomenuli aj v rámci správ, 23. júla si mesto Sarvaš pripomenie 304. výročie znovu osídlenia mesta a zároveň 60. výročie udelenia štatútu mesta. Oslavy sa začnú popoludní zhromaždením účastníkov pri starom evanjelickom kostole, odkiaľ povedie slávnostný sprievod do chrámu na ďakovnú bohoslužbu. Nasledovať budú slávnostné príhovory. Súčasťou programu bude odovzdávanie mestských ocenení, kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia, slávnostný prípitok a odovzdanie narodeninového daru obyvateľom mesta. Oslavy vyvrcholia večerným koncertom skupiny The Backbirds vo Vodnom divadle.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, v dnešnej relácii si samozrejme nájdeme aj chvíľu na seriál Bola raz jedna povesť. Dnes sa vyberieme do Prešporka, kde sa pri Dunaji zleteli nemecké cisárske vojska, aby si podrobili Uhorské kráľovstvo. Slovo odovzdávam kolegyni Ivete Hruboňovej a kolegom zo Slovenského rozhlasu. Príjemné počúvanie.
2: Povesť je krátky literárny útvar s pútavým dejom, ktorý spravidla spracúva historickú tematiku voľne, často nie celkom presne podľa historických faktov. Základným rozdielom medzi rozprávkou a povesťou je, že povesť má reálny základ, napríklad nejaké územie, miesto, osobu, udalosť, kým rozprávka má celý dej vymyslený. Naši kolegovia v Slovenskom rozhlase v Bratislave pripravili rozsiahly seriál o povestiach, ktoré sa spájajú so slovenskými reáliami. Pod názvom Bola raz jedna povesť ju pripravovali redaktori Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková i s rozhovormi so znalcami miestnej histórie, v ktorých sú informácie získané z povesti uvedené na pravú mieru. Dnes sa vyberieme do Prešporka, kde sa pri hradisku na rieke Dunaj zleteli nemecké cisárske vojská, aby si podrobili Uhorské kráľovstvo.
3: Bratislava sa v tých časoch ešte vôbec nevolala Bratislava. Ale už vtedy to bolo významné mesto, v ktorom sa rozvíjal obchod a remeslá. Veď cez Bratislavu prechádzali významné obchodné cesty, ktoré spájali sever s juhom a západ s východom. Bohaté mesto už v tých rokoch chránil opevnený hrad. A práve hrad v tom roku, ktorý vám neprezradím, obliehalo už 2 mesiace mohutné vojsko nemeckého cisára Henricha III. Nový uhorský kráľ Ondrej I. sa totiž pokúšal vymaniť spod nemeckej nadvlády. Nechcel platiť dane inému panovníkovi a to sa v tej dobe riešilo jediným spôsobom. Vojnou.
4: Čo myslíš, kedy opäť zaútočia?
5: Čo skoro?
4: Možno odtiahnu.
5: Cisárske vojsko? Ako by sa velitelia pozreli cisárovi do očí, keby len tak odišli?
4: Ale už nás obliehajú 2 mesiace.
5: Začínajú byť asi netrpezliví. Ale nevyzerá, že by sa chystali odplávať.
4: Dva razy sme ich odrazili.
5: Vladyka, a ty by si na ich mieste čo robil? Odsiahol? Ako zbitý pes?
4: Pravdu máš, Martin.
5: Úroš, nič iné nám neostáva, len byť trpezlivý. Keď nás nedokážu poraziť, budú musieť vyjednávať.
4: Náš nový kráľ mi kládol na srdce, keď tu bol pred pol rokom. Nepustite cisárskych vojakov ďalej. Vydržte.
5: Vydržíme. Naši vojaci vedia, za čo bojujú. Keď odoláme presile, všetkým sa bude bez cisárskych daní ľahšie dýchať.
4: Pozri, tam, na Dunaj.
5: Ďalšie lode, aj tam vzadu.
4: Ďalší čerství vojaci.
5: To je zlé. Čo skoro zaútočia?
4: Choď povzbudiť mužov na hradbách. Rozostav stráže a nech sú bdelí a pozorní. Nepriateľ nás nesmie prekvapiť.
3: Muselo to byť veľmi ťažké. Vojaci čakali na hradbách, kedy sa rozpúta boj. Vedeli, že ak sa nepriateľ dostane na hrad, tak sa pomstí na všetkých, aj na ich ženách a deťoch. Preto boli odhodlaní brániť sa do konca. Pred niekoľkými rokmi vojsko cisára Henricha už vyplienilo mesto pod hradom aj blízky Hainburg. Mnoho ľudí vtedy zaplatilo životmi za to, že sa hneď nevzdali. Celé mesto vyhorelo. Staré kroniky nám o tom, čo sa v tých rokoch stalo, nezachovali veľa záznamov. Ale o odvahe jedného muža sa v nich predsa len dočítame. Žil na Bratislavskom hrade a volal sa...
4: Zotmund. Chcel si so mnou hovoriť?
6: Áno, vladyka, chcel.
7: Počúvam ťa.
6: Celé dni pozorujem tých obrnených vojakov dolu pod hradom.
4: Všetci ich pozorujeme.
6: Nesmú sa dostať na hrad.
4: Nikto z nás to nechce.
6: Vladyka Uroš, ja viem, ako im v tom môžeme zabrániť.
5: To predsa všetci dobre vieme. Naše meče a šípy ich musia zastaviť.
6: Nie, proti takej presile nám len meče a šípy nepomôžu.
5: Zotmund, chceš ich pekne poprosiť, aby odišli?
4: Počkaj, Martin. Nechaj, nech hovorí. Ako im v tom chceš zabrániť?
5: Možno by sme ich mali pozvať k nám hore. Pekne ich pohostiť a hádam sa dohodneme.
6: Ja nežartujem. Keď zautočia, padneme.
5: Takéto reči tu teraz naozaj potrebujeme. Vladyka, strácame s ním čas. Mám ho odviesť.
4: Počkaj. Poznám ťa, Zotmund. Nikdy si nehovoril do vetra.
6: Potopím ich lode.
5: Čo to táraš? Rozum si potratil? Vraj, potopím ich lode.
6: Potopím?
5: Hlúposť.
4: Počkaj.
5: Uroš, háda mu neveríš.
6: Ak stratia lode, preľaknú sa a odídu.
4: No dobre, možno máš pravdu. Ale ako to chceš urobiť? Lode sú dobre strážené, nedostaneš sa k ním.
6: Dostanem.
5: Ty blázon, čo si vták, že k ním priletíš? Alebo ryba, aby si k ním priplával?
6: Presne tak. Priplávam.
5: Vladyka, dúfam, že ti to je už jasné.
4: Čo?
5: Že je to blázon. Vieš čo, ja ho dám zatvoriť do temnice.
4: Pravím ti, Martin, počkaj. Zotmund, povedz konečne, ako to chceš urobiť. Lebo ťa dám naozaj odviesť.
6: Priplávam k ním. Navrtam im zo spodu lode. Potom sa potopia.
5: Ja už to nemôžem počúvať.
4: To dokážeš?
6: Od malička žijem pri vode. Otec ma naučil, ako sa dá plávať pod vodou.
4: Pod vodou? To sa dá?
6: Musíš sa naučiť pod vodou dýchať.
5: Ale už dosť. Vraj dýchať pod vodou. Aj môj malý syn vie, že sa to nedá.
6: Dá.
5: A čo? Máš žiabre ako ryba?
6: Stačí, ak vieš pod vodou dýchať cez trstinu.
4: No, už som ťa videl potápať sa v Dunaji.
6: Veľakrát som vyslobodil moju rybársku sieť, keď sa mi zachytila o dno.
5: Dýchať cez trstinu? Neverím.
6: Vydržím pod vodou aj hodinu. Verte mi, podplávam ich lode. A keď bude mať v ruke nebožiec, prevrtam im dno.
4: A potom sa potopia.
6: Áno, potom sa potopia.
5: Vladyka, háda mu neveríš.
3: Vladyka Uroš rybárovi uveril. Na druhé ráno sa Zotmund pokúsil o nemožné. Sám chcel poraziť najmocnejšie vojsko tej doby. Stál proti stovkám obrnených rytierov. Ešte v tú noc, tesne pred brieždením, opatrne vyklzla z bočnej brány pri vode tmavá postava. Rýchlo sa ponorila do dunajských vĺn. Bol to Zotmund. Voda sa nad ním zavrela. Všetko už záležalo iba na jeho odvahe a sile. Keby ho chytili, zomrel by krutou smrťou. Hore z hradieb pozorne sledovali, čo sa dialo pri brehu Dunaja.
6: Už je vo vode?
5: Vyšiel z bočnej bránky. Vybehol hore prúdom a tam sa ponoril do Dunaja. Stále neviem, čo si o ňom mám myslieť.
4: No, musíme mu veriť.
5: Nikdy som o takom niečom nepočul. Potopiť nepriateľské lode.
4: Pomaly svíta. Dúfam, že sa mu to podarí.
5: Čo? Dolu pri brehu je nejaký pohyb. Zapaľujú ohňa a všetci ukazujú na vodu.
4: Tak predsa. Že by... Pozri, ako pobehujú po brehu.
5: Strieľajú do vody šípy a hádžu oštepy.
4: Tam. Lode sa nakláňajú.
5: Vojaci padajú do vody. Neverím vlastným očiam.
4: Cisárske lode sa potápajú.
5: Ten rybár to dokázal.
3: Historické pramene zaznamenali túto nevšednú udalosť na tú dobu pomerne presne. Preto poznáme aj meno rybára Zotmunda, ktorý svojou odvahou zachránil mnoho životov. V tých časoch sa do kroník zaznamenávali iba hrdinské činy vojvodov, kráľov, cisárov alebo mocných rytierov. Musela to byť preto naozaj veľká udalosť, že sa do vtedajších kroník dostalo aj meno obyčajného rybára Zotmunda z Bratislavského Podhradia. Nepriateľské vojsko cisára Henricha na druhý deň opustilo svoj tábor pod Bratislavským hradom. Báli sa, že rozhnevali Boha a ten im potopil lode. Veď ako inak sa mohlo stať, že len tak z ničoho nič zmizli v dunajských vodách? Ako potom žil odvážny Zotmund, o tom už dávne kroniky mlčia. Nevieme nič ani o vladykovi Úrošovi a jeho bojovníkoch. Ale kronikári nám zachovali presný rok, kedy sa táto udalosť odohrala.

0: Minulý týždeň sme tu mali prvého bratislavského potápača, hrdinu viedenskej obrázkovej kroniky Zotmunda. Podarilo sa mu prevrtať a potopiť lode cisára Henricha III. Povesť však nehovorí o príčinách obliehania Bratislavy. Tie som sa dozvedela až na katedre archívnictva a pomocných vied historických filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od historika Juraja Šedivého. Henrich III. Vpadol do Uhorska oficiálne preto, aby pomohol novému uhorskému kráľovi Petrovi Orseolovi udržať moc. No neoficiálny dôvod obliehania bolo pripojenie Uhorska k rímsko-nemeckej ríši. To bolo v roku 1052, ako ste nám takmer všetci správne napísali.
1: V rámci jedného z týchto bojov došlo aj k obliehaniu Bratislavy. Bratislava, keď si zoberiete, že má naozaj takú strategickú polohu na hranici práve medzi týmto rímsko-nemeckým impériom a vtedajším uhorským kráľovstvom, to znamená, každý, kto chcel vpadnúť tou podunajskou cestou zo západu smerom na východ, tak musel ovládnuť túto našu pevnosť. No v roku 1052 teda pritiahlo veľké vojsko Henricha III., v tom období už teda Peter Orseola nežil a na uhorskom tróne bol Ondrej, synovec Štefanov, ktorého si teda po smrti Petra Orseolu zvolili za právoplatného panovníka. Ten však nechcel uznať Uhorsko ako léno rímsko-nemeckej ríše, teda Henrich III., ako píše kronika, o 300 rokov síce mladšia, prišiel vlastne potrestať zavraždenie Petra Orseolu a zároveň prišiel, aby teda to Uhorsko pripojil do zväzku panstiev, ktoré patrili k ríši. Ako kronika píše, tak obliehal Bratislavský hrad až 8 týždňov. To obliehanie začalo pravdepodobne niekedy v júli, kedy dolu Dunajom priplávalo veľké množstvo pravdepodobne bavorského najmä a z územia dnešného Rakúska pochádzajúce vojsko, ale zrejme aj z toho širšieho rámca, to znamená zo Švábska, možno aj zo Saska alebo z nejakých franských oblastí, a teda rozložili si zrejme tábor niekde pod Bratislavským hradom, ktorý si v tých časoch môžeme predstaviť skôr ako hradisko. No a v tomto hradisku sa teda tiesnili mnohí uhorskí obráncovia. Je celkom zaujímavé, že o tomto obliehaní píše množstvo takých súdobých, môžeme povedať, prameňov, ale najviac informácií o tom ponúka tzv. Obrázková kronika, alebo kedysi jej hovorili viedenská obrázková kronika, bohato iluminovaná historická knižka, ktorá vznikla niekedy okolo roku 1360. To znamená, že od tej udalosti ju delili vyše 3 storočia. Ale pozná také množstvo detailov, že je evidentné, že zrejme využila nejaký starší prameň, alebo si môžeme predstaviť, že v Bratislave a na jej okolí musela žiť veľmi dlho ústna tradícia, ktorá spomínala pretendentov tejto bitky, čiže zapamätala si mená tých najodvážnejších a najmä teda meno onoho spomenutého plavca, ktorý bol ústrednou postavou príbehu.
0: A čo nám teda obrázková kronika hovorí o týchto hlavných hrdinoch povesti, alebo teda historickej udalosti?
1: V júli prichádza vojsko, obliehanie trvá zhruba 8 týždňov a na jeho konci vyberú uhorskí obráncovia, kronika spomína, že natatórie prudentissimum, čiže najšikovnejšieho v plávaní, ktorého kronika nazýva Zotmundom. Nevieme, ako sa to vyslovil, môže Zotmund, to meno evokuje skôr nemecký pôvod, ktorý sa teda potopil. Kronika nepíše, že by využil nejakú trstinu, ako teda sa spomína v našom príbehu, ale spomína teda, že sa potopil pod hladinu a tak navrtal cisárove lode. Pravdepodobne nemohol byť sám a pravdepodobne nemohol navrtať všetky, ale ak sa mu podarilo navrtať práve tie dôležité, to znamená povedzme nejakú vlajkovú loď cisára alebo nejaké jednu, dve, tri lode s významným proviantom, tak sa mohlo naozaj stať, že tá vyplienená krajina, predstavme si, že nejaké vojsko oblieha pevnosť 2 mesiace, to znamená, že museli v úvodzovkách vyžrať celé široké okolie Bratislavy, tak je veľmi pravdepodobné, že nie len to potopenie lodí spôsobilo odchod nemeckej armády, ale to, že proste spustošili a vyjedli doslova celé okolie Bratislavy, a teda tým, že sa im pevnosť nepodarilo dobiť, tak vlastne kvôli nedostatku potravín sa museli vrátiť.
0: Ktoré ďalšie postavy ešte kronika spomína?
1: No, okrem Zotmunda, ktorému teda prisúdili potopenie tých lodí, spomína kronika, ktorá je samozrejme napísaná po latinsky, mená viacerých takých najodvážnejších bojovníkov. Spomína, že mnohí vojaci boli v Bratislave. Milites in Pozón. Vtedy sa teda Bratislava v prameňoch uvádzala skôr pod menom Pozón alebo Boson alebo Brezburg. A teda ich mená boli Vojtech, Endre, Vilungard, Urosa et Martinus. Aj tým, že je tá kronika po latinsky a my nevieme, kto bol možno ten, ktorý sprostredkúval tieto mená, tak je samozrejme možné, že ich potvarbil svojim v úvodzovkách materinským jazykom. Ale napriek tomu zaujme, že v tých relatívne nemnohých menách sa vyskytujú mená slovanské, napríklad Vojtech, alebo zrejme aj Uroš, a napríklad meno maďarské, ne? Endre, je vlastne Andreas, alebo teda Ondrej po slovensky. Vilungard, podobne ako Zotmund, alebo Zotmund, nám zase znie nemecky. Bolo by to vlastne typické pre ranostredoveké armády, že naozaj neboli nejaké jednofarebné, to znamená, nebojovali v úvodzovkách Nemci proti Rusom, ale bojovali proste zmiešané armády proti zmiešaným armádam. Naozaj na jednej aj na druhej strane mohli slúžiť nemeckí alebo nemecky hovoriaci Bavori.
2: Rozhovor s historikom Jurajom Šedivým z katedry archívníctva Univerzity Komenského v Bratislave v relácii Bola raz jedna povesť pripravila Rozália Vlasková. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas Bratislava.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Dnes je 22. júla. Pri pohľadu na slovenský kalendár sa dozvieme, že meniny má Magdaléna. A podľa jednej z obľúbených legend vznikol práve v tento deň, roku 1904 na svetovej výstave v americkom St. Louis, prvý zmrzlinový kornútik. Za jeho autora býva označovaný sýrsky prisťahovalec Ernest Hemby, hoci podľa iných pramenov patrí prvenstvo Charlesovi Menchesovi. A čo hovoria ľudové pranostiky? Ak prší na Magdalénu, trpia orechy, alebo Magdaléna rada plače. Pri pohľadu do minulosti v tento deň roku 1456 sa odohrala slavná bitka pri Belehrade, v ktorej vojsko vedené Jánom Hunyadym zastavilo postup Osmanskej ríše do strednej Európy. Na pamiatku tohto víťazstva sa dodnes v mnohých katolických kostoloch na poludne rozzvučia zvony. A teraz už k našej programovej ponuke. Po informáciách z národnostného života otvoríme stredajšiu kabelku. Dnes magazín pre ženy venujeme roku osobnosti v Maďarsku. Na stránkach ľudových novín sa do tejto rubriky dostala Anna Molnárová zo slovenského Komloša, ktorá patrí k významným osobnostiam slovenskej národnosti v Maďarsku. Celý svoj profesijný život zasvetila vyučovaniu slovenského jazyka, organizovaniu kultúrneho života a zachovávaniu tradícií Slovákov, najmä v Pitvaroši a rodnom slovenskom Komloši. V malom portrétovom rozhovore si pripomenieme jej roky pôsobenia v slovenskom školstve, spolúčinkovanie v kultúre a spolkovom živote, za ktoré získala aj vyznamenanie za našu národnosť a cenu Samuela Tešedíka. V druhej hodine si dáme prázdninovú muziku. Dnes sme pre vás z rozhlasového archívu vybrali koncert skupiny Kondráčovci z roku 2013. Aj mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Nasledujú informácie z národnostného života, čítajú Ildiko Makajová a Iveta Hruboňová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo Vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. O produkčné predstavenie divadla J+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo Vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviár a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Vizisínház. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Ivety Hruboňovej.
3: Vo štvrtok 23. júla budú v Sárvaši oslavovať 304. výročie znovu osídlenia Slovákmi a 60. výročie udelenia štatútu mesta. Podujatie začína o 16:30 ďakovnou bohoslužbou v starom evanjelickom kostole, kde budú po slávnostných príhovoroch predstaviteľov mesta a Slovenskej národnostnej samosprávy odovzdané ocenenia a vyznamenania udelené mestskou samosprávou. O 18:15 nasleduje akt kladenia vencov pri pamätnom kameni znovu osídlenia pred starým evanjelickým chrámom a kultúrny program na javisku Vodného divadla na rieke Kereš. V sobotu 25. júla od 8:30 do poludnia sa bude na námestí v priestoroch Mestskej tržnice v Bekerskej Čabe konať Slovenský deň. Ochutnať tam môžete čabianske halušky, rezance všetkých možných chutí i fánky, herovky a samozrejme nebudú chýbať v trhových stánkoch ani pochuťky miestnych výrobcov. O dobrú náladu sa postará ľudová kapela. Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v Banke. Po slávnostnom otvorení o 16:30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu o 19:30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpoľanec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Každý rok sa v auguste Báčsky Petrovec stáva miestom stretnutia Slovákov z celej Vojvodiny, ale aj zo zahraničia. Slovenské národné slávnosti pravidelne navštevujú krajania z okolitých štátov i hostia zo Slovenska. Tohtoročný, už 64. ročník slovenských národných slávností sa uskutoční od 7. do 9. augusta. Organizátormi podujatia sú obec Bačský Petrovec, Matica Slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. História slávnosti siaha až do roku 1919, keď sa 28. augusta konali prvé národné slávnosti Slovákov. Po zrušení Matice Slovenskej v Juhoslávii sa podujatie organizovalo do roku 1953. Tradícia bola následne obnovená v roku 1990 spolu s obnovením činnosti Matice Slovenskej. Slovenské národné slávnosti dnes predstavujú najvýznamnejšie kultúrne podujatie Slovákov žijúcich v Srbsku. Od roku 2009 sú zároveň oficiálnym sviatkom všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Program slávnosti ponúka bohatú prehliadku kultúrneho a spoločenského života Slovákov. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne a umelecké vystúpenia, divadelné predstavenia, výstavy, odborné stretnutia, zasadnutia spolkov, ako aj športové podujatia. Cieľom slovenských národnostných slávností je predstaviť výsledky práce Slovákov v Srbsku v oblasti kultúry, vzdelávania, divadla, folklóru, médií i športu a zároveň posilňovať vzájomné kontakty a národnú identitu. Aj v roku 2026 chcú organizátori nadviazať na bohatú tradíciu podujatia a zachovať jeho motto Stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram kabelku.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Ešte raz pozdravujem všetkých poslucháčov. Dnešný magazín pre ženy venujeme roku osobnosti Slovákov v Maďarsku. Na stránkach Ľudových novín bola do tejto rubriky zaradená aj Anna Molnárová zo slovenského Komloša, ktorá patrí k významným osobnostiam slovenskej národnosti v Maďarsku. Celý svoj profesijný život zasvetila vyučovaniu slovenského jazyka, organizovaniu kultúrneho života a zachovávaniu tradícií Slovákov, najmä v Pitvaroši a rodnom slovenskom Komloši. V krátkom portretovom rozhovore si pripomenieme jej pedagogické začiatky i dlhoročné pôsobenie v slovenskom školstve, kultúre a spolkovom živote. Za svoju obetavú prácu získala vyznamenanie za našu národnosť i cenu Samuela Tešedíka. Rozhovor, ktorý budete počuť, som nahrala v roku 2016. Príjemné počúvanie.

0: Anna Molnárová, bývalá učiteľka, ktorá svojou dušou, srdcom sa venuje Slovákom na Slovenskom Komloši.
1: Ja si myslím, že ona je našim vzorom. Našou učiteľkou, napriek tomu, že nás priamo nevyučovala, ale veľmi veľa sa môžeme jej naučiť, lebo nás naučila na to, že ako treba pestovať svoje korenie, ako treba chrániť svoj jazyk, svoju kultúru, a nám dala taký cieľ, že čo má byť našim cieľom, zachovať túto svoju národnosť, a je poprednou osobnosťou v tejto činnosti na Komloši.
0: Vy máte k nejaký osobný vzťah?
1: No tak ja tiež sa vraciam k tomu, že môže byť mojou učiteľkou, lebo ja som nasledovala ju na poste predsedničky organizácie komorských Slovákov. A ja si myslím, že veľmi veľa som sa jej naučila. Ja som tam prišla, že fungovanie tej organizácie až tak som nepoznala, ako neskúsená. A ona mi odovzdala veľmi veľa skúseností, veľmi veľa mi pomáhala, podporovala ma. A môžem to povedať aj v prítomnom čase, lebo veľmi potrebujem jej pomoc a jej podporu. A to je výborné, že veľmi aktívne sa ešte aj teraz zapája do našej činnosti.
2: Byť učiteľom, nositeľom výchovných ideálov a vzdelanosti znamená byť v prvom rade osobnosťou. Veď osobnosť učiteľa má vplyv nielen na efektívnosť výučby, ale aj na správanie a myslenie žiakov. Vidieť to najmä v dedinskom prostredí, kde učiteľ bol a niekde až dodnes je nielen vzorom pre deti, ale úprimným pomocníkom i poradcom tu žijúcich ľudí. To je to povolanie v pravom zmysle slova. Usmerňovať, napomáhať, povzbudzovať a pritom nikdy sa nevzdať v nádeji, že vytrváme. S dedičstvom našich predkov do budúcnosti je napísané na pamätnom kameni pred slovenskou dvojjazyčnou základnou školou v Slovenskom Komloši. Ten bol odhalený v roku 2009 pri príležitosti 60. výročia založenia inštitúcie. V rámci slavnostného aktu bola zasadená aj lipa ako symbol Slovákov. Bývalých žiakov školy reprezentovala jedna z prvých absolventiek školy, Anna Molnárová, Chlebnická. Vždy si vysoko vážila dedičstvo svojich predkov a až dodnes vykonáva takú činnosť, aby Slováci na dolnej zemi mali ešte dlho pred sebou rozkvitajúcu budúcnosť.

0: Anna Molnárová, rodená Chlebnická, sa narodila 1. decembra v roku 1935 v Slovenskom Komloši ako dieťa slovenských roľníkov. Slovenskú základnú školu skončila vo svojej rodnej dedine. Tam ju zasiahli prvé impulzy ovplyvňujúce celý jej život. Stretla sa s takými učiteľmi, ktorí boli pre ňu vzorom a počas svojej neskoršej pedagogickej činnosti sa snažila kráčať v ich šľapajach. V rodinnom prostredí získaná statočnosť a usilovnosť sa v nej posilňovala počas nadobúdania znalostí v základnej škole a už tam pribudla túžba po získaní a zároveň aj odovzdávaní vedomostí. Po ukončení 8. ročníka 2 roky pracovala vo fabrike na spracovanie lanu a potom na pokyn u svojich učiteľov pokračovala v štúdiách. Najprv získala odbornú maturitu v Budapešti a v roku 1954 začala štúdium na univerzite Opácaj Čere János s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. Štúdia ukončila v roku 1957 na štátnej vysokej škole pedagogickej v Segedine a získala diplom učiteľky slovenčiny a maďarčiny na vyššom stupni základnej školy. Od roku 1957 až do dôchodku pracovala ako učiteľka slovenčiny najprv v Čanát Alberti a od roku 1963 v Pitvaroši. Ale o tom všetkom nech radšej rozpráva ona sama. Miestom nášho rozhovoru bola chvíľa po slávnostnom udeľovaní cien. Takže rozpráva Anna Molnárová, laureátka ceny Samuela Tešedíka.
1: Čo znamenalo učiteľské povolanie a vlastne život vo svete detí?
2: No tak ja od malička som sa stále zaoberala so susednými deťmi. Aj so sestrami, keď najmladšia sa narodila, už ja som mala viac ako 10 rokov, ale zatiaľ, keď ona išla do školy, tak zatiaľ už aj čítala, aj písala, všetko vedela, lebo od nás videla, že sa učíme a prišla tam a sa vypytovala, že čo robíme. A
1: ona bola ona, koľko rokov mladšia?
2: Skoro 14. Takže dosť veľký rozdiel je medzi najmladšou sestrou a medzi mnou. A za susednými deťmi, keď niektoré nevedelo niečo si vyriešiť, či z matematiky, či iného predmetu, tak prišli a tak som im pomohla. No a potom to život tak doniesol, že keď som dokončila si základnú školu, tak najprv som nevedela ani, že no tak skadiaľ by som sa mala pustiť.
1: Aj ste chodili na Slovenskom Komloši?
2: Áno, áno, doma. Ale mama nám dosť skoro umrela, takže ja už som vtedy pracovala, to je pravda, ale sme boli so starými rodičmi spolu v jednej rodine a iba otecko bol taký, čo do roboty chodieval, lebo mama od nás nevedela. Takže potrebovali aj našu pomoc. Takže keď bolo na poli robota, tak sme išli pomáhať. Samozrejme, už aj my deti, už keď sme mali viac ako 10 rokov. No, nenútili nás, ale sme to museli, lebo vyžiť bolo treba. No takže som vynechala 2 roky a potom som pokračovala ďalej, lebo bývala triedna učiteľka prišla za mnou, vlastne vyhľadala rodičov, aby povolili mi to, že by som išla ďalej. Takže potom som sa takto dostala do strednej školy v Budapešti a potom na vysokú školu tiež som tam začala a potom po roku zanikla tá škola, takže nás rozdelili potom, kto sme boli národnostní poslucháči, Rumunov a Slovákov dali do Segedína a Srbi aj Chorváti aj čo ja viem ešte, Nemci sa tak pamätám, tí išli zase do Pätikostolia, takže nás potom rozdelili a to bolo škoda, lebo sme tak boli zvykli za tie 4 roky spolu.
1: Boli ste dobrá partia.
2: Áno, áno, áno.

0: No tak som sa tak dostala na vysokú školu.
1: A kto bol vašim učiteľom na vysokej škole?
0: Pán Siklai Varga, jazykovedec, literatúru a tieto veci od pána Siklaiho sme počúvali tie prednášky. Aj pán Drahoš bol tam jeden rok, Bača tiež, Pavel. Potom som sa dostala vyučovať do malej dedinky v Čongrádskej župe, do Čanádalberty, lebo vtedy nebolo tak, že si môžeš vybrať, kde chceš ísť pracovať, ale povedali, že tu je to takéto miesto, tam ťa potrebujú. Áno, tak som mala ísť tam. Začalo sa nám to dosť zle, lebo bolo vyhlásené, že tam aj byt dostaneme, služobný byt, ale keď sme sa tam dostali, tak vysvetlo, že služobný byt není.
1: A vtedy ste bola ešte sama, alebo už ste mali partnera?
0: Nie, medzi tým, ako som ja študovala na vysokej škole, medzi tým sme sa zosobášili s manželom. On pracoval na Komloši v kultúrnom dome, bol vedúcim. A ja zase som sa dostala do tej dediny, takže každodenne som sa bicyklovala tam a späť. Takých 14 kilometrov sem a späť.
1: V lete, v zime?
0: V jesení bolo to, potom tak koncom októbra, lebo ako sme dostali predsa len taký byt, že niečo nám zohnali, aby sme mali kde bývať.
1: Takže manžel musel dochádzať zasa do Komloše.
0: No tak potom on si zmenil pracovisko, potom on išiel do Medvedešu, tam v učňovskej škole bol potom vychovávateľom v kolégiu. No, takže sme takto začali.
1: Takže v Alberte sa vtedy vyučovala slovenčina.
0: Áno, teraz neviem už ako je, ale niekedy slovenčina sa tam vyučovala aj teraz ako predmet len. Teda mali týždenne 2 hodiny deti, viac sme nemali. A to bolo trošku také nepríjemné, že neboli tieto hodiny zaradené do rozvrhu hodín, ale ich tieto 2 hodiny sme mali lebo popoludní, alebo už keď ostatné hodiny, áno.
1: No tak si môžete predstaviť. Tam všetky deti, alebo to bolo ako nepovinné?
0: Nebolo povinné, to si mohli vyberať rodičia, aj samozrejme aj deti.
1: A vy ste okrem slovenčiny vyučovali ešte niečo iné?
0: No samozrejme, ja som mala za odbor aj maďarskú literatúru a jazyk, ale to by som nikomu neradila, aby dva jazyky si takto vybral, lebo to je toľko práci, administratívnej práci, že som sa nedostačila stále s tou opravou. A ešte keď sme mali iba len domáci zošit mali deti, tak ešte bolo menej. Ale už keď sme mali aj tie pracovné zošity, aj úlohy sme písomné mali, no tak to bolo

Kad smo začali, to bolo 1957. Ešte vtedy na vysokej škole nás učili vyučovať tak, ako materinský jazyk sa má vyučovať. A keď som sa dostala do tej školy, tak som zistila, že tam deti už veľmi málo vedeli po slovensky. Ešte vtedy boli také, čo niečo z domu si doniesli sebou. Ale čím sme išli v čase ďalej, tým menej bolo takýchto. A učebnice sme mali také, čo používali v slovenských školách. Takže samozrejme ani učebné pomôcky sme nemali, ani učebnice také, ktoré by boli vyhovovali práve pre tieto deti. Takže mali sme z toho práve dosť starosti. Ja som si musela zhaňať obrazy a všelijaké pomôcky sama som si robila, lebo to inak sa nedalo. A z týchto učebníc sa dalo vyučovať iba tak, že slovnú zásobu sme rozširovali tým, že sme čítali a prekladali. To je nepraktické, lebo na rozhovor môžeme ísť s takými deťmi, ktoré vedia voľačo po slovensky, ale ktoré nevie nič. To treba naučiť najprv tie najobyčajnejšie vetné modely a potom také tematiky nájsť, čo je napríklad o dieťati, alebo o rodine, alebo už o tom okolí, kde žije to dieťa, aby sa o tom dalo rozprávať. Takže keď sme dostali už tie novšie knihy, kde už sme mali iba obrázky, teda tie obrázkové na nižších triedach, tak to boli oveľa lepšie a vedeli sme úspešnejšie ich používať, ale aj deti z tých lepšie sa vedeli naučiť.

0: računat, Albertu ste potom prešli do Pitvaroša. To kedy bolo, po koľkých rokoch vyučovaní?
1: No, tak po 6 rokoch, lebo zatiaľ stále reformovali školský systém a zatiaľ niekto si rozmyslel tak, že z týchto malých dedín tie vyššie triedy, tie treba niekde spojiť, spolu združiť, aby tam to odborné vyučovanie bolo tak úspešnejšie. Takže tieto deti tam zo 4 dedín vlastne chodili na Pitvaroš, aj dnes je tak, tieto vyššie triedy, z Čanádalberty, z Ambrózfalve, z Majlátu, na Dieru, teraz sa tak volá, a pitvarošské deti. A takto sa vytvorili tam už tie odborné výučby, ale aj paralelné triedy vznikli, lebo už potom bol taký počet detí, že aj zo 5. 6. triedy a tak ďalej už bolo toľko detí.

0: že ich do dvoch tried dali.
1: Aké máte s týmto odstupom času, aké máte spomienky na učiteľské povolanie, keby ste sa mali znova rozhodnúť na začiatku svojej dráhy profesionálnej? Zvolili by ste si znovu toto povolanie?
0: Ja myslím, že áno. Ja som sa z toho tešila, keď som videla, že deti to, čo sa naučia, to vedia uplatniť v živote a že sa stanú z nich pracovití, usilovní ľudia, statoční a tak ďalej. Takže ja neviem to, prečo bolo, ale ja som tak cítila, že v tom som im pomohla a z toho som mala radosť.

0: Vy osobne, čo si myslíte, aká ste bola učiteľka?
1: No, neviem. To by mal posúdiť asi taký, koho som lebo vyučovala, lebo ma poznal ako kolegyňu.
0: Alebo o čo ste sa usilovala?
1: Ja som sa stále na to usilovala, aby som čím viac odovzdala deťom z toho, čo som sa ja naučila. Už napríklad v slovenskom jazyku, ešte vtedy sme tú históriu Slovákov vôbec nemali vyučovať, ale ja som už vtedy, keď boli zvedavé deti na to, že ako je to, že na Dvoranej zemi tam sú aj Slováci v tom maďarskom okolí, tak ja som im to vysvetlila a samozrejme o tom sme za to sa potom aj sovárali častejšie.
0: Ja som počula, že o vás rozprávali, že ste boli dôsledná a prísna. Je to pravda? Ste si toho vedomá?
1: Neviem. Ja som sa usilovala byť aj natoľko prísna, aby to, čo som vedela, že môže dosiahnuť u dieťaťa, alebo je nadané, alebo čo ja viem, na to samozrejme som bola prísnejšia, ako na to, čo som videla, že nemá tie schopnosti.
0: Myslíte si, že učitelia práve v tých rokoch, keď vy ste vyučovali, alebo súčasní učitelia, kto má ťažšiu úlohu? Menia sa deti, aké sú a aké boli?
1: Menia sa. Aj rodičia sa veľmi zmenili, aj deti sa zmenili. Ten postoj k tomu, že treba sa pripraviť na život a tomu môže pomôcť iba škola, to teraz tak neberú vážne. Ani rodičia, ani deti práve preto nie, lebo to ani rodičia neberú. Zatiaľ, keď sme začali, ja aspoň keď som si začala túto dráhu, tak boli aj rodičia, radšej pracovali, alebo lepšie pracovali s nami, ako už v 90. roku som ja išla, 1990. do dôchodku, ale vtedy už som mala s niektorým rodičom aj rozpory, lebo trestala som dieťa, len nie tak, že som ho vyfackala, ale som zapísala, že sa nenaučilo a tak ďalej, neurobilo si úlohu a matka prišla, že čo ja nedám pokoje tomu dieťaťu. Tak som jej vravela, že tak čo chce, aby to dieťa zmúdrelo, aby to, čo je v ňom, si využilo v tej škole, alebo bude z neho, čo bude.

0: Nastala niekedy taká situácia, keď ste si nevedeli rady v nejakom postupe vo výchove dieťaťa?
1: Boli všelijaké takéto situácie. Mala som jedného, do 7. triedy chodil a viem, že bol takto múdry chlapec aj šikovný, ale bol lenivý špatne. A keď som mu vyvrávala, že tak si už predstavil, že čo bude z teba, lebo keď si neskončíš ani 8. triedu, tak ani remeslo sa nebudeš môcť učiť, ani v živote tak, ako obstojíš. A potom som mu vravela, že budeš mať rodinu a deti si ako vyživíš. Tak mi toľko povedal, že on odtiaľ si zadováži, kde nájde. Teda, že bude aj kradnúť, no skoro tak povedal. Takže to bolo pre mňa prekvapujúce, ale na to, čo vie povedať človek. Som mu vravela, že za to zle platia.
0: Vy ako skúsená učiteľka, čo by ste odkázali novým mladým učiteľom?
1: Aby mali mnoho sily a trpezlivosti k deťom, lebo k tomu, aby sme mohli vychovávať deti, k tomu musíme mať aj trpezlivosť. A potom, aby boli príkladom tým deťom, lebo dobrý príklad ten vie aktivizovať.

Anna Molnárová bola medzi tými osobnosťami, ktoré položili silné základy slovenského národnostného školstva, schopné chrániť ho v týchto obciach aj za nepriaznivých a ťažkých okolností. Organizovala rozmanité slovenské podujatia, zájazdy a návštevy na Slovensko. Aj vďaka jej všestrannej činnosti sa podarilo udržať slovenskú reč a kultúru v tejto oblasti. Ako dôchodkyňa pracovala tiež veľmi aktívne, vyučovala slovenčinu v Čonát Alberti a v Pitvaroši. Od roku 1996 sa aktívne zapojila do verejnej činnosti komložských Slovákov. Stala sa členkou Slovenského klubu a členkou pobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku. V roku 1998 ju zvolili za vedúcu tejto pobočky, ktorá funguje od roku 2002 ako organizácia komložských Slovákov. Stala sa jej poprednou osobnosťou a pod jej vedením sa stala táto organizácia hlavnou silou svornosti a pilierom komložských Slovákov. Anna Molnárová dodnes aktívne pracuje v záujme slovenskej národnosti. Dlhé roky bola členkou speváckej skupiny Rozmarín, teraz je speváčkou mandolinového súboru Tremolo, zapojila sa aj do práce Slovenského ochotnického divadla. Pozbierala tradičné recepty slovenskej kuchyne v slovenskom Komloši a pomáhala aj v zbieraní komložských ľudových piesní. Poskytla veľkú pomoc pri vydaní kníh a publikácií. Komložské pochúťky Žiaľ, žiaľ, žiaľ mi je, minulosť a prítomnosť našej dediny. Osobná kultúra komložských Slovákov. Za svoju činnosť na národnostnom poli získala rôzne vyznamenania. Bola jej udelená cena za komložských Slovákov, za národnosť Bekešskej župy, za našu národnosť a vyznamenanie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Anna Molnárová sa stala vďaka svojej mnohostrannej obetavej činnosti významnou osobnosťou Dolnej zeme. Je pre nás všetkých vzorným príkladom neúnavnej vytrvalosti, statočnosti a usilovnosti. Až do dnes je kľúčovou osobnosťou tu žijúcej slovenskej národnosti. Na jej rady a pomoc sa môžeme spoľahnúť. Prajeme jej aj my zo srdca, aby ešte dlhé roky napomáhala rozvoju slovenskej národnosti s takýmto elánom.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.
0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri dnešnej hudobnej relácii. Dnes sme pre vás z rozhlasového archívu vybrali koncert skupiny Kandráčovci z roku 2013. Vrátime sa tak do obdobia, keď kapela už patrila medzi najobľúbenejšie hudobné zoskupenia na Slovensku a svojím osobitným štýlom spája tradičný folklór s moderným koncertným prejavom. Počas nasledujúcich minút si vychutnáme atmosféru živého vystúpenia, virtuóznu hru muzikantov i piesne, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou ich repertoáru. Prajem vám príjemné počúvanie.

0: Príjemný dobrý večer, milé dámy a páni, drahí krajani a rodáci, osobitne chcem pozdraviť všetkých vás, ktorí máte korene na východnom Slovensku. Nám je veľkou cťou, že tu dnes večer môžeme byť, pretože v poslednej dobe zažívame krásne obdobie, odkedy sme vydali náš posledný album s názvom Dva duby. Asi nás poznáte, nebudeme sa nejak zvlášť predstavovať. A viete, ako sa voláme? Kandračovci. A neviete, prečo sa tak voláme? Milánku, prezrať.
1: Alebo všetci máme krásne, kandraté, kučeravé vlásky.
0: Mali sme svojho času, dokiaľ sme sa neoženili. Každopádne, ja pracujem v Slovenskom rozhlase RTVS v Košiciach a každé ráno, keď idem do svojej roboty, tak na Dominikánskom námestí, to je najväčšie námestie v Košiciach, jeden taký bezdomovec, ale sypať a klop. A furt, keď sa dá, mu dávam 50 centovku. Minulého týždňa som mu dal 20 centov a ten Ferko tak na mne vyskočí a hovorí, že kandrač. Tak každé ráno mi dávaš 50 centy a dneska 20 centy. Pre Ferku, vydali sme nový album Dva duby, teraz máme veľa koncertov po celej republike. Kúpil som nové husličky, tak už som vyšťavený z peňazí. On tak na mne kúká a varí. Také muše hraje za mojo peňaží. Takže milé dámy a páni, verím, že nám toto dnes nepoviete a zažijeme spolu jeden krásny večer. Ďakujeme, že ste prišli. Lisočka, poďme na to, chlapci.

0: Počúvate archívny koncert skupiny Kandráčovci z roku 2013. Kapelu založil v roku 2004 huslista a primáš Ondrej Kandráč spolu s profesionálnymi muzikantmi, ktorých spája láska k ľudovej hudbe. Od začiatku bolo ich cieľom predstaviť slovenský folklór spôsobom, ktorý bude blízky aj mladším poslucháčom. Tradičné piesne preto obliekli do sviežých aranžmánov, no pritom zostali verní ich pôvodnému charakteru. Práve vďaka tejto kombinácii si rýchlo získali široké publikum.
1: To ja

Ďakujeme, krásne nám tlieskate. Normálne dnes zostávame do rána, sľubujeme. Minule tak tlieskali nášmu kamarátovi Štropkové a spevák je. Chudák už nevládal a ľudia, ešte jednu, ešte jednu. A on tak nesmelým hlasom kričí, že dokedy? A ľudia kričia, kým še nenaučíš? Takže verme, že toto nie je náš prípad. Ďakujeme pekne, milé dámy a páni. Aj dnes večer sú tu naši hostia a keď som bol malý chlapec, ona ma ťahala na tieto pódia. Teraz, keď som trošku starší, som veľmi rád, že spieva spolu so mnou, spolu s nami a je to host pre mňa asi najbližšia, najmilšia, aký v živote môže byť. Moja mama Monika Kantráčová.

Ďakujem pekne. Prajem vám príjemný dobrý večer. Je mi naozaj veľkou cťou, že môžem byť tu dnes medzi vami. Bývam v krásnej Lúke pod Levockými vrchami a práve z tohto prostredia, prostredia Hornej Torisy, vám ponúknem zmes ďalších nádherných piesní, takže vám prajem príjemnú pohodu pri ich počúvaní.

0: Ďakujem pekne.
1: Hudba Kandráčovcov vyrastá predovšetkým z tradícií východného Slovenska. V ich repertoári nájdeme piesne zo Šariša, Zemplína, Spiša, ale aj rusínske a ďalšie ľudové melódie z karpatského regiónu. Charakteristickým znakom kapely sú virtuózne husle, viachlasný spev a temperament, ktorý je cítiť na každom koncerte. Aj archívna nahrávka, ktorú dnes počúvate, zachytáva bezprostredný kontakt muzikantov s publikom a neopakovateľnú atmosféru živého vystúpenia.

0: Ďalší host, skvelá fantastická speváčka Anička Poráčová.
1: Veľmi pekne ďakujem. Príjemný dobrý večer, všetkých vás srdečne pozdravujem. A keď žijem tu medzi svojima, sláva Isusu Kristu. Ja im rada, že môžu s týma prekrasnýma chlopcami chodiť i vystupovať, ibo kuknite na nich, no. Kto by z nima nerad vystupoval? Jaké sú čumné, nie? Aspoň človek kus pri nich omovodné. Až do tej chvíli, než jeden z nich z mene nezrobil babu. No ale chvála Bohu, mám úžasných dvoch vnúčikov už. Akurát, že tot starší minule špívam, mám dvaj babu. Ite špívati do druhých, že Boh chcú spati. Verím, že vy mi toto dneska nepovíste a sobi teraz v jedno zašpívame Ojči to, kým stojí.

0: Anička Poláčová.
1: Rok 2013 bol pre Kandráčovcov obdobím intenzívnej koncertnej činnosti. Vystupovali na festivaloch, v koncertných sálach, aj v televíznych programoch a ich popularita neustále rástla. Publikum oceňovalo nielen ich hudobné majstrovstvo, ale aj prirodzený humor, spontánnosť a spokojnosť zapojiť divákov do programu. Aj preto sa ich koncerty stávali skôr spoločným stretnutím s poslucháčmi než klasickým hudobným vystúpením.
0: Krásne dlhé šaty a hovorí, milé dámy a páni, piesne, ktoré práve zazneli, boli piesne ukrajinské. Venujeme ich na počesť novotvoreného tunela, ktorý spája Vyšné Nemecké a Užhorod, takže majú obrovskú symboliku, obrovský význam. No a už som spomínal moju rodnú obec, obec Krásna Lúka a susedná obec Bajrovce, Bajrivci, krásny rusínsky Valal, môj otec tam dlhé roky učil a s týmito krásnymi detičkami som raz bol na výlete v Betliari a normálne krásne, ako sme medzi sebou rozprávali plynule, sme išli po anglicky a vedľa boli detičky z Martina, zo základnej školy, oni tak na nás pozerali a takou peknou ľubozvučnou slovenčinou rozprávali medzi sebou a malá kamarátka Helenka Pešačka, krásna šatka, krásne kučeriavé volosia, ona tak pozerá na tie deti a hovorí, si pána, pani učiteľka, tak malé deti a uznajú po slovensku. Naozaj sme veľmi radi, že aj slovenčina dnes večer zaznie v podobe piesni nášho posledného, tretieho hostia, etnospeváčka kapely Hrdza, Veronika Rabadová-Šoltýsová.

0: Príjemný dobrý večer. Ja by som vás chcela veľmi pekne pozdraviť a poďakovať vám za pozvanie, za zorganizovanie tohoto krásneho koncertu, za to, že ste prišli v takomto krásnom počte, lebo je naozaj chválihodné, že podporujete slovenskú ľudovú tvorbu, muziku.
1: Poďme, chlapci, poďme, tým zo švungu. Oj, mama, mama, mama, ľubil cigána Jana. No a samozrejme od vás chceme, aby ste to rozplieskali. Tak spróbujme, skúsme. Opa, hop, hop, hop.

0: Veronika Rabadová-Šoltisová. Veronika, super.
1: Blížime sa k záveru dnešného koncertu z rozhlasového archívu. Verím, že ste si spolu s nami radi pripomenuli atmosféru vystúpenia Kandráčovcov z roku 2013. Ich hudba je dôkazom, že ľudová tradícia môže byť živá, aktuálna a dokáže osloviť poslucháčov každej generácie. Ďakujem, že ste dnešný večer strávili v našej spoločnosti a želám vám ešte príjemný zvyšok dňa s vysielaním nášho rádia.

Milé dámy a páni, drahí krajania, rodáci, ešte raz na záver dovolte mi v mene naozaj celej našej kapely, našich hostí, vám srdečne poďakovať za to, že počúvate naše piesne, že nás podporujete v tom, čo robíme, a vlastne naša robota by nemala zmysel, keby nebolo vás, ľudí, ktorí si naše piesne radi vypočujú. Tak naozaj z úprimného srdca srdečne ďakujeme.

0: A to je už na dnes. Naozaj všetko, milí poslucháči. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu Reláciu v materinskom jazyku. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Od mikrofónu Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zasa na stretnutie s vami Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák nemsetišegi myšor.